Efe, em giştin daviya xelekama ya îro, ku e Juliana bure bu, birya radio delal. U em hevîdarin hû merevin heya xeleka kadin û beşa duyemîn li ser ku taxa sêfin dewlet. U hundu kêf û xaşiyê de bimînin û gelek spas ji bo guhdarkirina me.